Yani nama etago 90k kamso. Egoroba gamono lato kenyi liwe gada adita dake kane ikumi. Yoko rewa ukene FM Reba Top. Nye nani getoke tayuagu yo. Ati. Tuwa beoje ire. Jira. Kwani ikonini. Ninogete. Negotero mahida. Na maheni mainge ginyaka gya na guoya. Niki iki gituma muheni. Pero do kora go efe ya jameni. Niene joi. Ati wendo mani uri sama. Ano ginya. Eni.